4 kompozicije različitih muzičkih epoha, od kojih je posebno bila izazovna za izvođenje Tebe Boga hvalim, Stevana Stojanovića Mokranjca. Hor je veoma blagodaran eparhiji Valjevskoj i episkopu Isihiju, što su pokrili sve troškove u vezi sa odlaskom hora na festival. Zaključno sa subotom 10. oktobrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lević. Posle hladnog jutra, toplo i sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: i tamo gdje on diše, razrešuju se sveze nužnosti prirode i ona se oslobađa svoje ograničenosti. Domostroj Božiji započinje od Oca, ali i u njemu završava, budući da Sin i Sveti Duh prinose svet Ocu. Cela Hristologija je pokret od Oca ka Ocu sa neprestanim prisustvom i dejstvom Svetog Duha. Put Božjeg delovanja u svetu je dakle od Oca kroz Sina u Svetom Duhu, a put prinosa sveta Bogu je u Duhu Svetom kroz Sina ka Ocu. U ovome se upravo ogleda jedinstvo trojičnog Božjeg delovanja i povezanosti Hristologije i pneumatologije. U vezi sa odnosima između ličnosti Svete Trojice, neophodno je odgovoriti na pitanja kako je moguće da se očuva trojično jedinstvo kada jedna ličnost, Sin Božji, prima sudbinu sveta, odnosno ovaploćuje se, a to ne čine i druge dve ličnosti, i kako je moguće da Sin ne ostavlja Oca i Svetog Duha i ne prekida lični odnos sa njima koji ima od večnosti. Odgovor je u tome što je svaka ličnost Svete Trojice slobodna da gradi posebne odnose sa svetom, ne narušavajući unutar trojične odnose koji ostaju isti kakvi su od večnosti.
1: Radio Istočnik.

Bio je to beseda sveštenika Zorana Milikića koji izgovorio 18. nedelju po duhovima u manastiru Bogovođa. Možete također čuti na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo katehizis i rubriku Dogodilo se na današnji dan.

operski pevač tenor, prvak Beogradske opere, profesor fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. 1968. upokojio se Branko Lazarević, književnik, književni pozorišni kritičar, diplomata. 1973. počeo je Oktobarski rat na Bliskom istoku, a 1989. osnovan je Muzej nauke i tehnike u Beogradu. 1990. upokojila se prva žena ratni pilot kod nas, Marija Draženović Đorđević, koja je u sastavu 113. lovačkog puka učestvovala u Drugom svetskom ratu u borbama na Sremskom frontu 1945. godine. Letački ispit položila je 1939. sa samo 15 godina. 2007. upokojio se Lazar Istovski, kompozitor i klavijaturista, član grupe Smak i Bijelo dugme. Rekli smo, poštovani slušaoci, da na današnji dan 1894. rođen srpski pisac Momčilo Nastasijević, jedna od najsnažnijih pesničkih ličnosti srpske literature između dva svetska rata i preteča moderne srpske drame. U nastavku slušamo njegovu pesmu koja nosi naziv Molitva.

0: Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu iscjeljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne parhije Valjevske, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 6. oktobar u prošlosti. Proslavljamo začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. 1014. godine upokojio se makedonski i bugarski car Samuilo. 1833. rodio se Jovan Joles Andrejević, lekar, književnik i prevodilac. Saradnik Danice i letopisa Matice Srpske, jedan od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Na današnji dan 1875. Šekspirov Kralj Lir prvi put je prikazan na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Na današnji dan 1878. upokojio se srpski dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, veletrgovac, jedan od najvećih trgovaca.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. Mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije prisustvovao je 3. oktobra svečanom osvećenju obnovljenog manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru, jedinog srpskog pravoslavnog manastira u Nemačkoj, i načastvovao svetom liturgijom. Čin velikog osvećenja obnovljene manastirske svetinje izvršio je mitropolit Nemački Grigorije uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomesnih pravoslavnih crkava. Sasluživalo je više vladika kao i arhijereji

0: Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu iscjeljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

da i presveta zažeži ljubav božansku u srcima našim. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Istočnik, Radio Pravoslavne Eparhije.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo ljubve, u nastavku ćemo čuti kako je bilo na tribini pod nazivom Pravoslavlje i psihologija, gde je bilo reči o ocu Tadeju kao duhovniku i psihologu. O njemu su u Kulturnom centru Čukarica govorili protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik odeljenja.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj, Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.